0: ¿Lesionado? Morgan & Morgan es la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Visita abogados.com. Morgan & Morgan. Oficinas en Tampa.
1: All Spice Swagger presenta a la leyenda del fútbol, Jorge Campos, en un momento de reflexión.
2: Para jugar este partido que llamamos vida, necesitas algo más que talento. Necesitas All Spice Swagger Spray. Un verdadero crack no puede andar preocupado por el sudor. Por eso uso All Spice Swagger Spray. Protección contra el sudor 24/7 con el uso diario. All Spice Swagger Spray. Sin esfuerzo, solo Swagger.
1: ¡Cómpralo hoy!
3: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Y ahora regresamos con más diversión. Presentado por Anajar y Levine, abogados de accidente. Llama al 1-800-747-FREE. Eso es 1-800-747-3733.
1: Alexa, pon el nuevo Sol 97.1.
5: Reproduciendo el Sol 97.1.
1: El nuevo Sol 97.1. Mezclando en vivo.
6: DJ Jundari.